Hai să buză, o ai cu asta. Hey. E PC. Nu le lecți o sincuză, că se eli, bă. Să-i cuză, lentu, că se eli, nu-i ta. Hey, wey!